sense. Menu ba make say ebinom ti se enye ma ni pa ye sika ni bre awudisem abonse enye ma bebre nu a ni pa dons wo wiase ni pa dons bebre nu a wo wiase no na wu wo no so aye bebre no ama sama adwuma nso aye kese menim sense ma make nyina mo hu ebra na adwuma aye kese ba

toilet, public toilet, me wa ha ye na ala oju ala aju ha ye be frɛ wa Adoma FM sɛ. Ntɔkɔ bi asi public toilet ada ya. NDC for no sɛ MPP for no free public toilet no, because o ma ban na aba. Wei.

0: ma yeti mi beye okrati ase fono. Oni mi ewe yefi ya shasi o. Oma ye honka da. Ya ba ye su nji nanu. Oni imu. Misile nyanku ponse onko su anon chiche ye re. Na wwa mu pe ya shi ase eno. Wwa mu se omu nka ya brabo ye nko ye nimu no. Wwa mu se eka amri eka chichiri ye nintino ye nyanku po ya pa ye no. Nyanku po be ko su atu ye pon ewa omu enim. Ewa Yesu Christo din. Abed nego eti sen.
1: Yamia dum odoyewu.
0: Bibi aboko de. Enti no me wa eh ya. Me use me phone di stream ya o frame me eh eh. Efe. Ana we sa.
1: Sa na omuti o. Wuka so mun send message ana o mo frɛ.
0: Me muka hwe ipo ye me nim de eti ana o aboko de sa. Abed nego.
1: Odo.
0: Na mat eh. Odo wu meja wu me birthday mante onka manye hwe. But still am di birthday no.
1: Okay.
0: The last Sunday in July ye be party wa ha.
1: Okay.
0: Sa last week wamba. Wanti yenka
1: meti monkaba mitu kwan kakra
0: de ye ye no wanti
1: meti bibia
0: party na course ofia wote
1: minim bibia
0: me 13 years on mokasa enedidi
1: why

0: so on ti penny bia na sa koda bia wo penny na ase mhm titru pa ye nua no mo nsam wo bi sikafo o mo ma mhm senyame anyadom na se papa no wa hanhan ani an chire nkoda no amonwani amre se monyire mo na monya dwumaden ye mo won me fesika nyina ma mo sa ma mu ni na mo dia mbe jimi dodo a emprem pi se papa ni firi mu a if me be here and call him. Bebreo,
1: Ampa.
0: Ah, sika butaya papa nbe pegja ho. Anka ufi se, se sika wede se nka nkwani ye bia toa soa. Enka busuenu mu enhwete da.
1: Ante.
0: Na so obe 20. Papa ni wuye, ayile soa ni 10 years no. Na kwani bia ye, kwani ba basabasa. Ube shia no, oh, na wade pema. Me na me papa ni esume sinu. Oh, na papa ni esume sinu, sika na odija wane bio. Wedi ya manaza. So o risk afu bi ni mu a omo ma entimi amu omo papa no ma omo wuo no a emprem bi gba kono mu dan papa yi sika form e fie na omo sie no
1: ane
0: old me nyeskan plaster na nka nkofo kan ye papa yi pa bra bre aye na japade pa sei na ene de papa wu ya hwentin tan hwe baabi baabi e se de asie bubuo sa ne me we enti na ma papa ni bi wo ho a wo fre busua no na odi ma sa trans se emle wo ye ni nka so nti me ko na me kono ye bika ho na de mind dada ne say what me repair so ho nti obi a no say papa o ma mi o de wo ye bia bro so a wo hu ne dodo no wo anye bia nka ho a wo wu a e be firi wo nsa
1: ane ma me ko sik
2: yeah
1: o tu abusuafo ne ma no a wajo ma kire no wajo mbebere wo ko ko fu ni wo mefu ni wo fie ni wo sika ni wo sanka kan ho say mo mfa mo ni nto ne e be de jamo no so adena ma no kansa so a jombi
2: ono asen wa ka kire omo no ono nkasa na ye japade japade na ye tufu no atu mufu no ono na ye japade because
1: futu no de ma omo no ono na ye japade
2: ono na ye japade
1: aha
2: because okas koko no wonto wonfa no tufu no e fe na say one day obi bit mad one day adu to koko efu no nyina ma obi
1: ai
2: koko funo bit mama na afo wonte mi ndo ama asai nte japade anka sanu na ye nyansa na obi nya afri papa no wono nyansa na ema na papa ne timi ye ade we nyina tuo nte ne endeno nka se ye ma yankola no enye fie no wasi atuo na ye japade o enye sika na ewa bank account mu na ye japade o ono akola bit mama se ne within 1 year nti education no be ma akola no se wo be kire no se ye de ye se na ye se ye be ye se se na ye na ye nyesika wo fa kwan so fa se minfa fa se minfa onu na ye japade ankasa onu nti no be hu sika ni ba de ye be hu aja ni billions no obi ho ye nja no hwe but you show na akire nyanyansa within 3 years no
1: sika ni ba be
2: dane ehiani ehiani ba be dane sika ni
1: okay
2: nte japade ankasa ya ka japade ne eye nyansa ne education wo debe ma akola ne before be ko no oni na ye very important oni na ye fre japade ankasa no aka we ne eye materials materials no anytime bia e beti ma ko nte na obe hunse si ya no be hun football akora o boss wa bobo la anje billions wo hu ye kura ne sika asa
1: ni sika asa ai ahwe ne niema su ye
2: o shone niema su
1: ahwe se do betutu ne niema
2: sa nte nyansa wo wetrim ama obetima multiply adia no ama adia na ko enim o ye bi ka no ono na ye japade ankasa because e bi ni o kura obetima ye bi
1: na da na ye ye mresu de e to me bi ade wo kan e ne de asamando kan ye no wo papa je osika wo je ofie wo je wo cars wo je wo nyuma wo je wo mfu no mo ni ade suban benti na ye aye de o wo pani le chira ye basa wo wi mfie nan ni le chira ye basa hwe ne ma ni fi hwe ni mfue jani a wodi agan no suban ben o sika no ohunti mami ni bia ana
2: o she ne last 2 weeks na maka assembly eye ne eja fon ye ye mistake mitu one nyankopo amame sika kra mesi fie ne meso mi de ma ye bi me ba no mo mbre sa akasa na yakona eye ne kwa akola sum o mabawi o nyanwu ye no o se mbawe ne fie no we de me dia chew we de me dia chew asembi o onim akola sori a no obetina na papa fie

0: Enemaye, enemanya anye, enenam. Enti emprempi se wo ya brantie, na wo hunsue wo wo na papa bobreja wo. Ye bitu aso.
1: Mhm.
0: Na ye kama.
1: Okay.
0: Since de bia o me na me papa de esumasi. Bebre ni papa atu no ho abesi na ma, na bra bwa se.
1: Na bra bwa se.
0: So ho. Ye nuan mo amon num kokin no dudu ye. Hwe bebia na o moda.
1: Mhm.
0: Wo shase ne nyese no no ti o. Trimude.
1: Mhm.
0: Papa wo me fa kọ, me de koye, ene se na oda bridge ase no. So, eti aman fo hwe mu huye na papa ye bibia, wo so ayibia ka ho.
1: Sanfa contact no ma won ne yenko.
0: Asama do sum number no ye 0244.
1: Okay.
0: 79
1: 61
0: 61 86 86. Aha, me number no. So, asma pa. Yeah.
1: Oh, debia wo twa duro no. Wo de
2: hyam
1: na wo twepe. Metimi din
2: na wo hwe me na firi wo ni pedua mu nyina. Jo, ya da se. Sek. Yeah. Aha. Ye kwani say. Eh, dem be ka kire a adofo ne say. Eh, ama memba no na wa ama woni nko de na obeye no so aya akawo ne abusie no ekowenim Sheikh Zaid Spiritual Herbal Center mo aje kutuku papa se yeye sunsun ajuma na herbal medicine
1: all right
2: yo ye last stop how bia okuta no eye yare ye oda wonti minda wa ajuma san ya basa wonti wa bra wa sem but Sheikh Zaid Spiritual Herbal Center last stop o last stop ni ntene my number is
1: 0530 0530 575 575 72 72 90 90 0559 0559 506 506 50 92 92 0559 0559 506 506 50 92 92 aha e de adwuma de ni si na me kai wo se ene na awotwe de ko no enwuma no ye besan abiebie mu ensemu emu odu ewo mu pa e befa mu adwene adomu asukọ na ye hunu se de beya ye nya ya brabo wakire japade a ye wo fanom no ye wo maame nom no ye papa nom de agya ye no betuma hwe akire eyie na gana ye tuma chichire no na ha na ye de esi bafo redwamo me na me di adwuma de ho akya me kenka me adwuma de asamando ye sum ena fisik Zaid, one mona ebeboa me yedim komodi ebrewo. Mi producer emre yi eye Dr. Sanakwa ena Joel ema wonsa kan yen wo handsa hodo no eso.

Atom 106.3 Ebra so se e di extra time bro. Ene e ye kwasiada ene ye 12 July 2026 Set dazin ye gomwa jaman this ye Aped nego ko mensa Eba ni se di a weekend no Rahani abaha Kasempa Atom